les lloses dels mals records s'enfonsaran dins l'avenc. Les lloses dels mals records s'enfonsaran dins l'avenc.